0: 你真是太棒了！我跟他们可不一样，你是我的爱人，又不是我的私有财产。再说了，你来延安，那是为了革命，对不对？我得尊重你的想法。我跟你说个秘密。
1: 其实，我第一次见你的时候就喜欢你了。啊？我怎么不知道？
0: 其实不是因为你是大官地位高，只是因为你有一种感觉。
1: 什么呀？
0: 你是一个真正的男人。
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha